0: wogule yuvuraji tivis nija kuhereza emitwaru ikumi jamfuta wogule emu halizo
1: emitwaru ikumi za mafuta aki gurukila nkumi itano kutuwali bosi kutenda kutunga pikenu huye vunu
0: iya itano